sele ngumqasike khali base ame sikhali icembu kuba xa unanela qoqa saba hara sakunqasike xa xa ngizimela tidadixi xa